Asante Joseph Kiando. Miaka 90 pale shughuli kwa nipevu wa shirika Tanzania Stars. Umesikia maneno hapo. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Kipindi ambacho unatoka shule ukikuta nyumbani hata mama kapika ugali na maharage, ugali na matembele, unashukuru Mungu na unakula bila kinyongo, tofauti na watoto wa siku hizi.